cam kosi tuta magakuru kosi cam kosi tuta magangani kaina. Tutu be unikuri kanetse kung aroba iti kame mkunga kuri kakonu an aroma ida kanka tira mi sara ngayang kanka didi sagup nga ida kuha a amta sin swap nga. Nani kam huske SMS kung asa netse ngayan. Aroma.

inxobera hunge dizithinqa ndizicamcamba lindwanqaza mari sixhazi ngaba ngaqheza thiki nxasinqa madavadi nxadira nqasa senokuba qobazene xoriyaw.

Qhubdi amra jokwa nga edwa didamire qhubdi amra jokwa nga edwa qhubasendi gade qhubasendi gade